0: kiša dobrih nota.
1: Good morning, dobro jutro. Buenos dias, bonjour. Guten morgen, buongiorno.

E, ako vam je alarm jutros zazvonio prerano, nemojte da se brinete, ni mi nismo bili spremni za život u ovo doba. Ali evo, evo nas zajedno, budni, pomalo onako raščupani, pomalo zbunjeni i spremni da i ovog jutra napravimo nešto dobro. Dok grad polako otvara oči, mi otvaramo još jedno druženje uz dobru muziku, uz jutarnji program Bes radija. Tako da gdje god da se nalazite, ostanite uz nas, jer znate da jutarnji program bude onako pun nekih zanimljivih informacija koje ćemo podijeliti sa vama, neke zanimljivosti. Lagano ćemo i da sviramo uz dobru muziku. Pozdravit ćemo i prijatelja jutarnjeg programa, to je Mlečna industrija 99, domaće je najzdravije. Ovo jutro ćemo početi uz Parni valjak. Moja je pjesma lagana. Dobro jutro želi vam ekipa Bes radija.

Što se tiče najavljenih radarskih kontrola za Gradačac, nemamo nikakve informacije. Ali evo, kažu da imate radar na benzinskoj pumpi Mešić u Kerepu, tako da budite oprezni, vozite pažljivo i slobodno ako budete imali bilo kakve informacije što se tiče stanja na putevima, policijskim patrolama, radarima i tako dalje, slobodno nam javite na naš Viber broj 061 058 855. A mi nastavljamo ovo jutro uz Mirzu Selimovića, Ti i ja.

ponoć udalajem i da režem koker, da otaram sve crne anđele, što za ruku me sa dvuku gadno smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW, kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se, kažu da sam loš što ne ostavljam te.

0: 99,9 MHz. Bet Radio.
1: Aca Živanović nam pjeva u nastavku i Sjeti se. 11 sati i 7 minuta. Ovdje ćemo od ovog trenutka da najavimo naše SMS druženje. S obzirom da i dalje nam naš server nije proradio, ponovit ćemo još jedan alternativan broj na koji možete da šaljete vaše poruke za Bosnu i Hercegovinu, za sve mreže. 091 810 700. Prilikom kucanja, dakle, ukucate gama, napravite razmak, zatim ukucate bet i ponovo razmak, pa upišete tekst vaše poruke i naravno muzičku želju. A mi idemo da sviramo naravno najbolji hitovi.

0: Po prvi put na našim prostorima Irski pub, u pravom smislu te riječi Daddy's Pub, grad Dačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote. Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. A u četvrtak, 21. maja, organizujemo veče samo za dame. Rezervacija obavezna 062-353-498. Čekamo vas da se družimo.
1: Znaš ti, Anane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
0: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
2: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.

0: Ukoliko vam je potreban siguran i pouzdan prevoz automobila iz zemalja Evropske unije ili bilo koje druge destinacije, tu je Lejna Automionica. Nudimo profesionalne usluge transporta. Obavljamo prevoz vozila iz cijele Evropske unije, uključujući Sloveniju, Austriju, Njemačku, Holandiju, Belgiju i druge države. Vozila preuzimamo na dogovorenoj lokaciji i dostavljamo na željenu adresu uz poštovanje rokova i dogovora. Naša firma nalazi se u Mionici u ulici Školska 22. Za sve informacije, upite i dogovor oko prevoza možete nas kontaktirati putem broja telefona plus 387-60-327-0924. Dostupni smo na Viberu i WhatsAppu. Lejna Automionica, pouzdan autoprevoznik za vaš siguran transport vozila.
1: Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale šlep služba Rale Brka Brčko.
2: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.

kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izgledanje.

Idemo da, ne? Pozdrav stižu nama, pozdrav slušaocima, pozdrav za Marijana i Oštru Luku od našeg Kraljevića. Slušamo Šabana.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sad.
1: Ukucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091 910 106
1: 091 710 104
2: i onaj poslednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
0: SMS sad. Sviramo samo za vas.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sad.
1: Ukucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091-910-106,
1: 091-710-104
2: i onaj poslednji, nimalo manje važan, 091-510-101.
0: SMS sad. Sviramo samo za vas.

Da, s različitim nadimcima, vrstama tepanja i riječima koje služe za tepanje sam se susreo, ali s ovim još nisam. Ali evo, za sve postoji prvi put, ali moram reći svaka čast za kreativnost. Pa kaže, poruka glasi ovako: jaje na oko pozdravlja tvrdo kuhano jaje. Eto, sad nek se nađe ko treba.

Idemo dalje, pozdravi za Markana, za Oštru Luku, za Marijana, samo za naše Kraljevića slušamo Šabana.

0: Najnovi trendovi,
1: najbrža isporuka,
0: najljubaznija usluga,
1: najpovoljnije cijene,
0: najšira ponuda.
1: Sve je naj u Vokeru Gradačac.
0: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
1: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica. 60 puta 120 od 18,95 km po kvadratu.
0: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
1: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
0: Uvijek i bez dileme, Voker, DOO Gradačac.
1: Voker.ba.
2: Znate kad se pričaju lovačke priče?
3: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
4: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
2: Joj ljudi, pločasti namještaj ko duša. E ovo treće nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.
5: Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale šlep služba Rale Brka Brčko.
6: Četiri sata nad gradom.
7: Bet Radio.

0: kucate bet. Napravite razmak. Zatim čestitajte.
1: Happy birthday!
0: Pozdravite.
2: Zdravo, zdravo!
0: Poručite.
3: Povrećaj, pare se fino kaže!
0: Ne zaboravite muzičku želju. Sve to pošaljite na 091-910-106.
4: SMS Bet Radija.
5: Na satu kompanije Bellamy Onyx 17. sat je 1 minuta. Srijeda je, eto, vrijeme da najavimo i naše predvečernje SMS druženje. SMS servis je ponovo u funkciji, zato nastavljamo najjače uz vaše poruke, čestitke, pozdrave i naravno odličnu muziku koja će uljepšati ovo predvečernje druženje, predvečernji program, tako da pišite nam, družimo se zajedno i pravimo još jednu super atmosferu na talasima Bet Radija. Do 20 sati idemo sa predvečernjim SMS druženjem. Od 20 sati započinjemo večernji program. U 18 sati ispratit ćemo posljednji blok malih oglasa i obavještenja. A do 20 sati idemo sa marketingom, vašim SMS porukama, vašim muzičkim željama. Tako da, pojačajte radio, udobno se smjestite i neka vam svima ovo bude još jedno lijepo i veselo druženje. Ja ću da pozdravim našeg sponzora SMS druženja, to je Granit Prom iz Ledenica Donji i naravno sve vas koji ste uz talase Bet Radija. Slušamo Sinana i Pokloni poljubac prijatelju starom. Pozdrav od ekipe sa Kote 246 za ministra dijaspore, kaže za moje ministarstvo, pozdrav za vještice, pozdrav za sve od Nedima.

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
0: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
2: Ovu muzičku ste birali vi.
3: Slušamo i Šemsu i Vjerovala sam na satu kompanije Bellamy Onyx, 17:39. Predvečernje SMS druženje je u toku, tako da pišite nam poruke, pozdravite, čestitajte. A uz ovu pjesmu pozdrav od ekipe sa Kote 246, za ministra dijaspore, za moje ministarstvo, pozdrav za vještice, pozdrav za sve od Nedima.

0: skladište građevinskog materijala Aba Bau Gradačac na adresi Sarajevska 62, bivši Autotehnik. Na jednom mjestu pronađite elektro i vodomaterijal, mašine i alate, te kompletan program za fine radove, stiropor, fasade, ljepila i još mnogo toga. Bilo da gradite, renovirate ili planirate, Aba Bau je vaš siguran izbor. 061 668 916.
1: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.
0: Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. A u četvrtak 21. maja organizujemo veče samo za dame. Rezervacija obavezna 062 353 498. Čekamo vas da se družimo.
2: Ovu muzičku ste birali vi.
3: Slušamo Mileta i kao osmijeh njen pozdrav od ekipe sa kote 246 za ministra dijaspore, za moje ministarstvo, pozdrav i za vještice, pozdrav za sve od Nedima.

ovu muzičku ste birali vi. Za Maksa iz Prekog brda slušamo Zlatu Avdić i Sarajevo moje.

0: Centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u stadić.com.
1: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062-121-421. Telesky. Više od interneta.
2: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
3: SMS Bet Radija.
4: Nastavljamo uz Zehru i sa drugom si ti. Pozdrav od ekipe sa Kote 246, za ministra dijaspore, za moje ministarstvo, pozdrav za dobru dušu, pozdrav za sve od Nedima.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Same iz Modriće pozdravlja Nedima iz Gradačca. Slušamo Muharema Serbezovskog i Sine moj.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Kaže, primate li mene u svoje društvo? Pa naravno, draga Velida, dobro nam došla. Kaže, dobro predvečer je dragoj dežurnoj ekipi, dragim našim slušateljima, želi vam od srca Velida. Veliki pozdrav našoj Velidi, po njenoj želji slušamo Šemsu i Da li me pamtiš.

0: Mama, donesi mi ono moje.
1: Vrijeme je za večernji program.
2: Opa!
1: Večernji program.
3: Amiđa, nemoj se frca, to da mi sve na velu, dragi Amiđa.
2: Dobra muzika, super zabava.
3: Ovo je za Rubiku, još vjero, ne moraš.
1: Svake večeri na talasima Vet Radija.
3: Pa nemoj to radit, Amiđa.
1: Ko preživi, pričat će.
3: Amiđa, već šta si uradio. Vidim vas šta si uradio. Pa situacija je ozbiljna, sjedi malo.
4: Put me zove, snjegovi su oko opiljeli.
1: Večernji program.
4: Ništa vreme promenilo nije.
1: Večernji program. Večernji program.
5: Budimo srećni dugo, da ne bude nikad kraj.
2: Večernji program na talasima Bet Radija. Do zore.
3: Baro, zabranjujem ti upadne rečenice.
2: Ko preživi, pričat će.
1: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
6: SMS Bet Radija
1: 091 510 101.
6: SMS Bet Radija
1: 091 710 104. Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
6: 091-510-101.
7: Postavi za kolegu Hercegom. Sa, čuš me, čedi.
1: 091-710-104.
2: SMS.
6: SMS.
1: SMS.
6: SMS Bet Radija. Nek čuje.
8: Ja, dobro, dobro. Aj.
2: Dijasporo, poslušaj dobro.
1: Ako želite pozdraviti, čestitati, nekome nešto poručiti
2: i čuti nešto za svoju dušu.
9: I da nije bilo pisma, nije bilo veselje.
2: Posjetite naš portal radiobet.eu.
9: Nemojmo te.
1: VIP sekcija.
2: I na najjednostavniji način učestvujete u programu Bet Radija.
10: Ba, sad to bucu. Ma kako ste noć, dok ti ne dođe tetka iz Bosanske Krupe.
1: I ne samo dijaspora, nego svi od reda.
2: VIP sekcija, tri puta duplove, radiobet.eu.
9: Što je bilo, veselje, a što se pucalo.
6: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
11: Dobro več, 20 sati i 3 minute na satu u kompanije Bellamy Onyx. Srijeda je 20. maj i eto, vrijeme je da započnemo naš večernji program uz dobru muziku, naravno i ono fenomenalno druženje na kako smo i navikli. Od ovog trenutka započinjemo naš večernji program. Evo i kolegica Mimi je sa mnom u studiju i ona vam želi dobro veče i ona će vas pozdraviti.
12: Dobro veče i od mene i večera se družimo uz najbolju muziku koju naravno znate i sami birate vi.
11: Da, tako, do ponoći družimo se u večernjem programu, naravno uz vaše muzičke želje, čestitke i pozdrave, znači pridružite nam se, pomozite nam, uljepšite ovo veče sa muzikom po vašem izboru. Naravno, tu smo da ispunimo svaku vašu muzičku želju. Bilo da odmarate nakon napornog radnog dana, možda ste na poslu, bitno je samo, jel tako, da ostanu uz talase
12: Bet Radija.
11: Uz talase Bet Radija, naravno. Uz naš večernji program ja ću da pozdravim i našeg sponzora SMS druženja, to je Granit Prom iz Ledenica Donji.
12: Tako je, ja se nadam da ćemo zaboraviti večeras na sve obaveze i da ćemo jednostavno uživati u večeri.
11: Naravno, uz dobru muziku kako smo navikli da slušatelji biraju, zaboravite sve radne obaveze danas koje ste imali, sve probleme, sve to ostavite iza sebe, čekat će oni vas sutra, ne sekirajte se za to, je li tako kolegice?
12: Tako je, ja se nadam, ono što se kaže, dobroj atmosferi, baš kao što si ti rekla, kako smo navikli.
11: Da, ništa, dragi moji, mi smo pripremili jednu pozdravnu pjesmu

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Još jedno dobroveče svima. Mi nastavljamo uz vaše poruke. Pozdrav, kaže našoj dragoj Selmi Brčanki, Emini Begzadi i svim slušateljima od Velide. A za Velidu slušamo Vidu Pavlo.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Pozdrav našoj dragi Selmi Brčanki, Emini Begzadi i svim slušateljima od Velide. A za Velidu slušamo Asima Brkana.

20 sati i 21 minuta je na satu kompanije Bellamy Onyx. Mustafa Mehić, Pakao ili Raj. Pozdrav za sve slušatelje Bet Radio, poseban pozdrav Velidi, naravno pozdrav Selma tebi i tvojoj kolegici. I ako može Mustafa, naravno da može, pozdrav za našu Eminu.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Pozdrav našoj dragoj Selmi, kolegici, Mimi, Brčanki, Emini, Begzade i svim slušateljima Odveli ide. Veliki pozdrav za naš

0: VIP SMS.
1: Kaže se najbolje za odlazak u penziju našoj Selmi, a dobrodošlica za novu djevojčicu, pozdrav za Bet Radio i naravno, kaže, malo šale, Roki Koki u potpisu. Ako Bog da, još malo idem u penziju. Beneficirani staž, jel? Tako da zamjenu imam, ne sekiram se. Pozdrav za Rokija. Jugoslovenka, lepo vreme u nastavku.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: A sad kaže pozdrav za Enesa, Begu i Adema na Vidari i da nam pjeva Šaban Šaulić, Vidješ li mi staru ljubav. Pozdrav za ekipu na Vidari i slušamo Šabana.

0: Slušate večernji program Bet Radija.
1: Ode mine pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Elidi i naravno pozdrav samo tebi i tvojoj kolegici. Hvala draga Emina, veliki pozdrav.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Večernji program nastavljamo veselo. Slušamo Šiketa, pozdrav dragoj Selmi, kolegici Mimi, Brčanki je Mini Begzadi i svim slušateljima od Velide. Pozdrav je dežurne ekipe za našu dragu Velidu.

0: Večernja kiša dobrih nota. Večernji program.
1: Jedan dan života, slušamo Lepu Vrenu i Miroslava Ilića. Na satu kompanije Bellamy Onyx 20:49, eto ukoliko ste se od ovog trenutka pridružili na Talse Bet Radio. Dobro veče, dobro nam došli. Večernji program smo započeli, naše večernje druženje traje sve do ponoći. Znači ova naša muzička čarolija traje do ponoći, tako da iskoristite je. Kaže, dobro večer Betovci, pozdrav Selma tebi, poseban pozdrav Lidi, pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, ako može za početak Brena, jedan dan života. Naravno da može, veliki pozdrav za našu Brčanku.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pozdrav od Demira za društvo na Vidari, a poseban pozdrav kaže za kuma. Za društvo slušamo Darka Lazića i pismo. Znam ga.

0: prozor. SMS sata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
1: Tamo gdje si ti, tamo stanujem ljubav. Slušamo Zoricu. Pozdrav našoj dragoj Selmi, kolegici Mimi, Brčanke, Mini Begzadi i slušateljima od Velide, naravno. Jedan veliki pozdrav našoj dragoj Velidi.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Noćna ptica kaže pozdravljam Mrkulju i za nju neka ide Mile, bio sam mrtav. Pozdrav učiteljici i njenoj učenici.

sretan put i ugodnu vožnju. Želim vam Bet Radio. Ukoliko putujete, sretan put, ugodnu, bezbjednu i opreznu vožnju. Želim vam dežurna ekipa i svakako da ostanete uz talase Bet Radija, da bi vam vožnja bila sretna i vesela. Mitar Mirić, i meni i tebi srcu ljubav treba. Izvlači ona iz naftalina ove pjesme. Kaže pozdrav našoj dragoj Selmi, kolegici Mimi, Brčanke, Mini, Begzadi i slušateljima od Velide. Veliki pozdrav našoj Velidi.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Nemoj druže, kaže za ekipu koja radi drugu smjenu. I pozdrav za sve slušatelje i za dežurnu ekipu od Emira. Pozdrav za Emira od dežurne ekipe.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Srijeda veče, neka prođe u znaku dobre muzike i dobrog raspoloženja. A boga mi, naša Velida je raspoložena. Slušamo Ero Ajdanića i Pauk. Kaže, ova muzička neka ide za mene i za sve slušatelje koji su uz najljepše talase Bet Radija. Velida u potpisu. Veliki pozdrav za našu Velidu.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Noćna ptica pozdravlja Mrkulju i za nju neka ide Zorica. Pozdrav učiteljici i njenoj učenici. Pozdrav je dežurne ekipe.

Sve na pola, kaže Ana. Pola ili ništa, jel? Pola, pola. Od Amre iz Gračanice, pozdrav za Bet Radio. I ako može za moju dušu. Naravno da može, izgleda Amra da dijeli pola, pola. Znači pola i ništa više.

0: 091 510 101 SMS Bet Radija.
1: Pozdrav za dežurnu ekipu Bet Radija i ekipu na jezeru, kaže Odelke uz pjesmu Ljubila me žena ta. Lijep pozdrav za ekipu na jezeru.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Noćna ptica pozdravlja Mrkulju i za nju neka ide Ana Bekuta, Kako da te ljubim posle nje. Pozdrav učiteljici i njenoj učenici. Pozdrav od dežurne ekipe.

0: 091 510 101, SMS Bet Radija.
1: Pozdrav za Selmu, kolegicu Mimi i za sve slušatelje Bet Radija od Aldina. Pozdrav je dežurne ekipe i slušamo Draganu Mirković.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Slušamo Eru Ajdonića, Voli majko, Bosanku kraj Drine. Draga moja Selma kaže, stare pjesme jesu za dušu i srce i sehare, nikada više niko ih ovako neće otpjevati, Velida u potpisu. Slažem se, Velida, definitivno je tako. Veliki pozdrav za našu Velidu.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Trenutno je 21 sat i 38 minuta na satu sponzora kompanije Bellamy Onyx. Slušamo Crno, kaže za društvo Vučkovcima od Elke, Amela i Enesa.

0: zna. SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Dok te traži.
2: Gde si moja radosti? Kaže pozdrav dragoj Selmi, kolegici, Mimi, Brčanki, Emini i Begzadi i svim slušateljima od Velide. Pozdrav.

0: 091 510 101 SMS Bet Radija.
1: Noćna ptica pozdravlja Mrkulju i za nju neka ide Miloš. Pozdrav učiteljici i njenoj učenici. Pozdrav od dežurne ekipe.

0: VIP SMS.
1: Pozdrav za ekipu na Koti 246, pozdrav Selmi Neznanki i veliki pozdrav za Nedimovog Crnog Avrana, Huga, Hugolinu i male Hugiće. Pjeva nam Sinan, sinoj sretoh prijatelja.

Dobro veče, trenutno je 22 sata i 3 minute na satu sponzora kompanije Bellamy Onyx. Veliki pozdrav za treću smjenu Bet Radija i pozdrav za sve petovce i za sve slušalce Bet Radija. Specijalan pozdrav ide u lužarski merak, kaže Roki, Roki preko bare.

0: SMS, muzičke želje, Betfratelo radija 091 710 104.
1: Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, a poseban pozdrav za Velidu i za dežurnu ekipu od Brčanke. Pozdrav za Brčanku od dežurne ekipe i pjeva nam Brena.

0: 091 510 101 SMS Bet Radija.
1: Pozdrav za sve u studiju i kaže može li Nikola sin? Može, naravno, uživajte.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Od Amre iz Gračanice pozdrav za sve slušatelje Bet Radija. Pozdrav za Amru od dežurne ekipe i slušamo Viki.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Jabuke su bile slatke. Od kuma pozdrav za društvo na Vidari. Slušamo Halida i pozdrav za kuma i za društvo.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS Bet Radija
0: 091 510 101.
1: SMS Bet Radija
2: 091 710 104.
3: Bet Radio.
0: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
1: 091-510-101.
4: Postav za kolegu Hercegovca.
3: Čuš me!
0: 091-710-104.
2: SMS.
1: SMS.
2: SMS.
1: SMS bet radija.
5: Nek čuje.
6: Ja, dobro, dobro. Aj.
1: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
7: Ode mine, pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav za Velidu i za dežurnu ekipu. Lijep pozdrav Emina i od dežurne ekipe, a mi slušamo Nadicu.

0: SMS, muzičke želje, Bet Fratello Radija, 091-710-104.
1: Nazad u kompanije Bellamy Onyx, 22 sata i 43 minute, nastavljamo uz Novicu Negovanovića, 5 do 12 za nas dvoje. Pozdrav dragoj Selmi, kolegici Mimi, Brčanke, Mini i slušateljima od Velide. Veliki pozdrav ide za našu Velidu.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Pozdrav od kuma za društvo na Vidari. Slušamo Ermina Hamidovića i pusti me da plačemo sreće.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Amela Zuković, sa njom živiš. Pozdrav našoj dragoj Selmi, kolegici Mimije, Mini Brčanki i slušateljima od Velite. Veliki pozdrav za našu Velitu.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdrav od Ratan Sedije. Ako može, Luis, evo me opet. Naravno da može, uživajte.

0: advokat.
1: Nota po nota. Kiša dobrih nota. Red Radio.
2: I uz Vidu Pavlović nastavljamo dalje. Pozdrav dragoj Selmi, Brčanki, Emini i slušateljima od Velide. Jedan veliki pozdrav našoj Velidi.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdravim i majku, slušamo Crnog, pozdrav dragoj Selmi, mini brčanki i slušateljima od Velide. Još jednom veliki pozdrav za Velidu.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Slušamo Halida, lete ptice, lete jata. Lijepu, laku i ugodnu noć dragoj Selmi, kolegi Toncu, Brčanke Mini i slušateljima. Od srca vam želi slušateljka Velida. Hvala draga Velida za predivno veče, za predivno druženje. Hvala ti što si nam i ove večeri pravila društvo. Uljepšala veče sa muzikom. Lijepe snove želi ti dežurna ekipa.

0: Nota po nota.
1: Kiša dobrih nota.
0: Red Radio.
2: Eto, stigli smo do kraja i ovog večernjeg druženja na talasima Bad Radija. Eto, ispratili smo još jedno veče, ispunjeno dobrom muzikom, muzikom koju ste vi birali. Hvala vam što ste napravili predivnu atmosferu na tri devetke. Pripremili smo listu za noćni program koja će vas pratiti kroz ostatak noći. Ja ću naravno druženje da zakažem za jutarnji program za 7 sati. Do tada želimo vam mirnu i ugodnu noć, da se lijepo naspavate, odmorite i pripremite za novo jutro i novi dan. Laku noć, Betovci.